на цитува. Ой, яра, вдова, като и ни кирта. А пита, кога и би маха. Хаора, кога ти я пакура е. Ай, на юрия пакура. Хоки май, китефен хуа.